0: til Sverige. Det sier Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard. Sverige sender luftvernsystemet Patriot og rundt 100 soldater og offiserer til NATOs østre grense. Oppdraget er å beskytte en flyplass som håndterer over 18 000 tonn materiell som skal til Ukraina hver måned.
1: Det Ryssland vil, det at undergräva vårt stöd till Ukraina, splittra och skapa rädsla. Och det vi måste fortsätta göra det är att öka stödet till Ukraina, att öka pressen på Ryssland.
0: Det är nog flertall på Stortinget för att ge barn født i december rätt till barnehageplats för de fyller ett år. Høyres forslag får støtte fra FRP, KrF og Venstre blant de borgerlige partiene og SV, Senterpartiet og MDG på den rødgrønne siden, skriver VG. I dag loven slik at desemberbarna risikerer å vente 8 måneder på barnehageplass etter at de fyller ett år. Det var nyheter. Nå skal det handle om film, Mikael.
2: Ja, for noen ganger så er det sånn at du tenker på slutten av filmen at fader, det var en kjip slutt, eller kanskje du synes den helt perfekt også. Og så er det sånn veldig ofte at egentlig hadde de tenkt på noe helt annet. Som for eksempel da Forrest Gump, som da slutter med at han gjenforenes med Jenny og oppdrar sønnen deres etter at Jenny da tragisk dør. Så er det noen som mener at egentlig så ender det med at Forrest Gump blir skutt opp i verdensrommet med en skimpanse som heter Sue, mens romskipet krasjlander I Ny-Guinea. Jeg vet ikke om jeg tror helt på den, men eksempler på alternative slutter. Det skal du